gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Oh, gerne træne in meinem Bier. Gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Træne.

Det skal så fint. Nu må give øje for ej, hvornår må vi. Nu må jeg snemme langt, ufte karte suge. Hun finder til jer ansat.